0: ಎಕಲೇಗೆ ಫಾಣುವಿ ದಾಳ್ವಿ ಏ ಅಹೊರೆಂಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀ ಹುನ್ನೇವ್ ಅಹೊರೆಂಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಗ ಎಬ್ಬೆಚ್ ಮೊಯಕಮೆನ್ನೆತೆ ಅದಿ ಕೀಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಅಹೊರೆನ್ನಿ ಆಲಂ ತಗ ವಿರಸ್ಕಲಾಗೆ ಹದುರತುಂಗ ರಸೂಲ ಕೀಮೆ
1: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين
0: أهرنگ ويري رسكلاگ رسولكم تيبا ميهنن أهرنگ إبومي أدي أهرني تيبا ميهنن با أمانات تري نصيحت تريكيمي

0: بسم الله الرحمن الرحيم سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ماني مي ألاغ مونو سجد مي جهني اي مونو هد ويرس کلانگي ادي اي کلانگي قلدو وانتكما بار وري وانتكما ايو ما فنمو گه نعمت دي ويرس کلانگي فہ ایم میں فری ہمیں تکتی حدوا اللہ مت ویر وے وڈی گیم وی حدوا بڑو کر ویرس کلا کو می سجدا گ سبب ابرس کلا انگ حضرت گا می اڑا ی درمے لیے دیوا فان دے ادی می سجدا گ سبب می اڑا ی کروی فا وا فا فے فسوا دیوا فان دے ادی اس سجدے کی ابرس کلا انگ حضرت گا می اڑا کوری ہیو کمی گی گتگا رکھا کد دیوا فان دیو ادی ابرس کلانگ اڑا داوود گی فانو گی کبائن اے سجید ابرس کلانگ قبول کرو وی فدائن می اڑا گی کبائن ویس قبول کرو وافان دیو
1: انگا دی انگا نا دی مونی فوی فیلوا دینموگا
2: ತೆದು ವೆರಿ ಕಮಾಯಕು
1: ಎಕುವೆರಿ ಕಮಾಯಕು
2: ಏರುವೆಸ್ ಮಿಹಾರುವೆಸ್ ರೈತುನ್ನಾಯಕು ರೈತುನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಗಾತುಗ ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
1: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡಿ ಹನು ಎಮ್ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
3: ಗಣಾಕ್ ಶಿಕಾರೇ ಕವ್ವೆ ಜನಮ ಅಮಿದ ನಪ್ಸ ಕುರ ಇತುಬಾರ ಅಗು ಗೆಲ್ಲುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸದು ಪೊಡುವೆ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಬ್ಯಾವರಿವು ಮಾ ದುರುವೆ ಎಕಣಿವೆರಿಕಂ ಖಿಯಾರ್ ಕುರುಮುಗೆ ಫುರ್ಸದು ಪೊಡುವೆ ಅದಿ ಹಾಸ್ವೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಶಿಕಾರೇ ಕವ್ವುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸದು ಎಸ್ ಪೊಡುವೆ
4: ಗಣ ಕುರವೆ ಕುದಿನ್ನ ಗಣ ಕುರ ಕುದಿನ್ನ ಬೆಸ್ ಏಕಮುನ್ ಸಲಾಮಿ ಹುಮ ಎಹಿ ತಿರ್ವೆ ದೆಬ್ಬಾ

0: ಎಕಲೇಗೆ ಫಾಣುವಿ ದಾಳ್ವಿ ಏ ಅಹೊರೆಂಗೆ ಕೌಮ್ಗೆ ಮೀಹುನ್ನೇವ್ ಅಹೊರೆಂಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಗ ಎಬ್ಬೆಚ್ ಮೊಯಕಮೆನ್ನೆತೆ ಅದಿ ಕೀಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಅಹೊರೆನ್ನಿ ಆಲಂ ತಗು ವಿರಸ್ಕಲಾಗೆ ಹದುರತುಂಗ ರಸೂಲ ಕೀಮೆ
1: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين
0: أهرنگ ويري رسكلاگ رسولكم تيبا ميهنن أهرنگ إبومي أدي أهرني تيبا ميهنن وا أمانات تري نصيحت تريكيمي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ಬಾಲಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗಾವಾರ ರಶಮ್ಯದಿಗ ಅಸುರನ ಮಾದೋಗದ್ವಿ ತಿಂಗಡಿ ಹೆಮ್ಮಿನಿಟ್ಗ ನಿಮಗಿನ ಸ್ಥಿನಿ ಕೀರಿತು ಕೊಡುವ ಅಂಕೇವು.

0: கடிங் 20:30 மீ திவிராஜ்ய கடு திவிராஜ்ய கடும் அழுகுண்ட் மேம்பி கடிக்கு மிகினிஸ்தனி முசாஃபும் ஃபீலாவளு
1: முசாஃபும் ஃபீலாவளு
2: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصحف في الأول من سلسلة البرنامج تعرض سوام جندبا يا مهبي فرنا مرحبا دارنا برنامج هيك بدل كل يوم أرغن مي محمد رميس مصحف في الأول جميع ده برنامج كم جنستني سورة البلد فشاعة عن سورة نما سورة السمت فشاعة عن سورة تج فنا رونا يا تجني يلا هذا سورة تجني يلا برنامج بيروي دارونا كي فاز يا محمد سيما آدم فاطمة شابينا هذا نازمة عبد الرشيد فلا نغا دباني القاري علي وحيد عبد الرحمن
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مصحف فلا ولا جميد جي مي پروگرام گا کیواني سورة البلد ادي سورة الشمس سورة البلد مي وني فستيك نوديها هترون صفحاگ ادي ಸುರತು ಶಮ್ಸು ಮಿವಣಿ ಫಸ್ಸತೆ ಕಣುವ ದಿಹ ಫಸ್ಸವನ ಸಫಹಾಗ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಫಿದಾವಳ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಮುದರಿಸ್ ಕ್ಯಾದೇನ ಹುರಿ ಹಕು ದಿವಸ ಅಡುವ ಹಂತಿ ವೇತಿ ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಲಾ ಉಕ್ಸಿಮು ಬಿಹಾದಲ್ ಬಲದ್ وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد